שהולך לקילומטר 10 קילומטר בסוף, שוקטר סימון מול שמגיע בקרקון גודרה שנסגר של מוריטניה, בגיל 4 של גייזין, רדיאטר 1.